0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Appen Byens Luft kan nu forudse luftkvaliteten i Tårnby. Appen er udviklet af Københavns Kommune, og det har længe været et ønske, at Tårnby kunne komme med i samarbejdet om at advare sårbare borgere om luftforurening. Sårbare borgere er børn med astma, allergier eller andre kroniske sygdomme i lunge, hjerte, immun og nervesystem. Det er gravide og personer med astma, kol og hjertekarsygdomme. Appen viser dig, hvor og hvornår der forventes forhøjet luftforurening de næste 4 døgn via et prognose- og varslingskort. Den kan desuden sende varslinger ved meget høje niveauer af luftforurening. På et kort over Tårnby findes i alt 20 prognosepunkter, der alle viser det forventede niveau af luftforurening fordelt på 4 forskellige luftforureningsstoffer. Man kan tilmelde sig notifikationer for 1 eller flere punkter samt hele byen. Den forventede luftforurening, altså prognosen, kan ses både på døgn- og timebasis. Det anbefales dog, at man fortsætter med at cykle, gå eller motionere, da sundhedsgevinsten overstiger de negative konsekvenser fra luftforurening, selv på de mest forurenede veje. Er du interesseret, så kan du hente appen i Apple Store eller Google Play Store. Og vi fortsætter i Tårnby, hvor en ny undersøgelse blandt forældre, børn og unge peger på overordnet høj trivsel og gode relationer på tværs af hele børne- og ungeområdet. Hele 87% af børnene mellem 10 og 14 år oplever at have gode relationer i hverdagen og har nogen at være sammen med i skolen. Undersøgelsen viser også, at familier oplever, at kommunen lykkes med at skabe trygge rammer for børn i deres første leveår. Hele 81% af forældrene svarer, at de er tilfredse med deres barns dagtilbud. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere og en oplevelse af, at børnene trives og udvikler sig. Undersøgelsen viser også, at familier oplever en positiv kontakt med kommunen, og at de bliver mødt med høj faglighed. Forældre peger dog samtidig på,

0: kommunen bør have større fokus på tovholderambitionen om at skabe god og sammenhængende overgang gennem hele barnets opvækst. Fra barnet starter i vuggestue og børnehave, videre til skole og ungdomsliv, og til de træder ind i voksenlivet. Undersøgelsen peger også på områder, hvor der er behov for fortsat fokus og forbedringer i hverdagen. I undersøgelsen fremhæver flere forældre, at personaleudskiftning og brug af vikarer i dagtilbud og skoler skaber mindre stabilitet og øger uro, hvilket kan have indflydelse på trygheden og den voksnes kendskab til det enkelte barns behov. Undersøgelsen giver kommunen et stærkt datagrundlag for at videreudvikle fremtidens børne- og ungepolitik, hvor målet er klart. Kommunen skal fortsat arbejde med at sikre, at alle børn og unge oplever tryghed, stabilitet i hverdagen, stærke fællesskaber og tidlig støtte, når behovet opstår. Tårnby Kommune vil de kommende år arbejde med at styrke den nuværende inklusionsstrategi med stærke børnefællesskaber 2.0, hvor fokus vil være på at styrke de eksisterende indsatser frem for at indføre nye initiativer. Undersøgelsen omfatter hele børne- og unge- og familieområdet i Tårnby Kommune og blev gennemført i marts i år. I alt har 12.783 borgere modtaget invitationen til undersøgelsen, hvoraf 1.781 forældre, 264 børn og 214 unge svarede delvist eller hele spørgeskemaet. Og så skal vi til Dragør Kommune og de nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det. Man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive i hjemmet på matriklen i et halvt år, efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søg, der er formand for Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget i Dragør Kommune bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM. Og starter op med en times fod blandet.
2: Hey, halli og halløj. Det er Janne Magen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Bang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspind Union og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København. Og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år ved at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De to folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sidste år fik Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter foretaget en screening af biodiversiteten på byfælleden, som viste, at der allerede dengang var mange arter, der trivedes, og at der er potentiale til at gøre endnu mere. Screeningen skaber et udgangspunkt for at kunne sammenligne og dokumentere fremskridt på byfælleden. Vi vil nemlig gerne målrette de tiltag, vi udvikler i driften, så vi kan se, at det gør en forskel. En måde at gøre det på er ved at fokusere på en enkelt art, og med rødstjerten som folkevalgt fokusart har vi i vores forsøgsfugl, forklarer Jakob N. Jensen, der er driftansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Rødstjerten blev valgt ved en afstemning af på Arena Kvarterets Naturdag. Grundejerforeningens driftoperatør havde på forhånd udvalgt 4 arter, der er registreret i området som kandidater til at blive en såkaldt fokusart for kvarteret. Vi kunne godt selv have valgt, hvilken art vi ville fokusere på, men vi synes, at det var mere spændende at få dem, der bruger området, med ombord i beslutningen, siger Jakob N. Jensen.

Selvom både bien, sommerfuglen og fluen måtte se sig slået af den næbede jæger, betyder det dog ikke, at de bliver glemt. Naturen er forunderlig, og arterne understøtter ofte hinanden. Hjælper vi jordbien, hjælper vi samtidig humlefluen, fordi den snylter på biens fødeforråd. Og synes humlefluen, at byfældenet er et lækkert sted at være, har rødstjerten mere føde at jage, uddyber den driftansvarlige og fortsætter. Nu går vi i gang med at planlægge, hvad vi helt konkret kan gøre for rødstjerten. Jeg håber, at den i fremtiden vil få endnu mere lyst til at lufte sine fjer og rystrøde hale i Ørsted. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Så de nye beachvolleybaner i Kastrup Strandpark officielt indviet ved et velbesøgt arrangement med solskin, musik og masser af aktivitet i sandet. Omkring 80-100 borgere lagde vejen forbi de nye baner ved Sneglen, hvor en DJ sørgede for stemningsfuld musik, og alle kunne nyde det gode vejr. Borgmester Allan S. Andersen holdt tale og fremhævede det stærke samarbejde mellem kommunen, volleyballklubben Tornfeltene, Nordea-fonden og øvrige samarbejdspartnere, som har gjort projektet muligt. Borgmesteren sagde blandt andet i sin tale, de her baner tilhører nu Tornbys borgere. Børn og unge, der vil lære at spille, voksne, der vil have pulsen op efter arbejde, skoleklasser, der skal have en anderledes friluftsdag, og alle dem, der en sommeraften bare har lyst til at slå til en bold med Øresund som baggrund og solen på vej ned over Amager. Han understregede samtidig, at beachvolleys særlige evne til at skabe fællesskaber på tværs af alder og erfaring. Umiddelbart efter talen overraskede volleyballklubben Tornfaltene borgmesteren med en særlig gave. Allan S. Andersen modtog en klubtrøje med påskriften borgmester på ryggen som tak for støtte til projektet. Samtidig fik formand for kultur- og fritidsudvalget i Tornby, Claus Bak, overragt en volleyball. Tornfaltene har været en central drivkraft bag etableringen af de nye baner, og de var også med til at planlægge indvielsesarrangementet. I stedet for det traditionelle rødsnorklip blev banerne indviet på sportlig vis. Allan S. Andersen og Claus Bak tog hver sin bold og servede fra baglinjen på de to nye baner. Kort efter blev sandet indtaget af de fremmødte gæster, som straks tog banerne i brug. Resten af indvielsen bød på beachvolley, aktiviteter på græsset samt slides, muffins og kolde drikke. De to nye beachvolleybaner er etableret med støtte fra Nordea-fonden og skal danne rammen om både spontan motion, fællesskab og foreningsaktiviteter i Kastrup Strandpark. Siden Københavns Kommune forenklede reglerne for stilladsreklamer og strammede sin praksis, er antallet af ulovligt ophængte reklamer faldet drastisk, ligesom sagsbehandlingstiderne også er blevet kortere. Samtidig er samarbejdet med branchen også forbedret. Det er en ny evaluering af de ændrede regler og praksis for stilladsreklamer, der trådte i kraft 1. januar 2025, der slår fast, at reglerne virker langt mere effektivt og også er lettere at følge for branchen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 16 dage i 2024 til 4 dage i 2025 for tilladelser, og fra 34 dage i 2024 til 11 dage i 2025 for afslag. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod, ser positivt på udviklingen, og særligt er branchen via dialog nu i højere grad ansøger om tilladelser og fjerner reklamer til tiden. Det har også haft en effekt, at kommunen nu konsekvent politianmelder ulovligt ophængte reklamer. Udviklingen viser, hvor langt vi kan komme med et godt samarbejde og dialog. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv. Også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og mere enkle at følge. Derudover er det naturligvis også betydet noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen anvendte i 2025 mange ressourcer på at oplyse branchen om retningslinjerne på området og sikrede en mere effektiv håndhævelse af reglerne. Det har bidraget til, at der i 2025 var 51 påbuds- og lovliggørelsessager, mens der indtil videre i år opgjort ultimo maj blot har været 4 sager. Det forbedrede samarbejde og de klare regler betyder også, at forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at udvide de nugældende reklamefri zoner til Indre By og Christianshavn. Efter de nye regler så er der reklamefri zoner på Slotsholmen, Amagertorv, Højbro Plads, Gråbrødretorv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns kanal. Det maritime Dragør er en vigtig del af byens kultur og historie, og derfor har alle kommunens 5. klasser været igennem et undervisningsforløb på havnen, for at lære, hvordan havneområdet har udviklet sig gennem tiden, og hvorfor det ser ud, som det gør i dag. Gennem undervisningsforløbet har eleverne fået indsigt i, hvordan havnen har været med til at forme byen gennem generationer. Eleverne lærer om havnens udvikling fra fiskeindustri til lystsejlads og om tiden før Øresundsbroen, hvor færgetrafikken prægede trafikbilledet i byen.

Undervisningen foregår delvist fra Ung Dragørs motorbåd, hvor friluftsvejleder Kai Weiss viser eleverne de forskellige dele af havnen fra vandsiden. På land arbejder eleverne videre på Danmarks Lodsmuseum med undervisere fra Museum Amager. Her får eleverne en introduktion til lodstårnet og lodsernes arbejde. Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Ung Dragør og Museum Amager. Eleverne møder havnen som et historisk kulturmiljø, lærer de lokale museumsbygninger at kende og oplever samtidig havnene fra vandsiden. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale bølger sommerbyer.

fortid i blandt andet Vesterbros Ungdomsgård og amerikanske White Lion, var det her danske Michael Trampenau, også kendt som Mike Tramp. Inden USA-eventyret var han dog frontpanel i Mabel, der dog ikke her sang Grand Prix hittede Boom Boom, men derimod I'm Only Here to Rock and Roll With You. Vi har taget hul på jukeboxen. Mit navn er Lars Rytter. Velkommen til.

række 80'er film er blevet digitaliseret, og i den forbindelse dukker de igen op i de danske biografer. For et stykke tid siden havde jeg fornøjelsen at se Top Gun igen. Kenny Loggins leverede som bekendt musikken. Her var det Danger Zone. Ellers så blev denne lille blok på seneste fra sangen Cascada i San Francisco og danske Knex endnu 1979 Burhans.

tre plader i træk. Eva Madsen anno 1978, Mormors kolonihavehus, engelske Kikkedie og nummeret Star, samt tyske Boney M, singlen I See a Boat on the River, hentet fra albumet Oceans of Fantasy. Her er det Elvis, udsat for country, sangeren hedder Travis Tritt.

Det var Travis Tritt, der sang hans udgave af Burning Love i forbindelse med soundtracket til filmen Honeymoon in Vegas. Slate fulgte efter med Far, Far Away, og her er det danske radio, Jeg vil lade lyset brænde.

nyt musik fra den danske DJ Filur, der har fået selskab på Concentrate af sangeren Simon Kvam fra Nephew og drengene fra Angora. Jeg hedder Lars Rytter, slutter denne udgave af Jukeboxen af med en af BBC's populæreste værter inden for haveprogrammer, Kim Wilde, der dog her i Danmark mest er kendt for musikkarrieren. Her er det hendes fjerde single, den hedder Cambodia fra 1981.

Vi fik startet ud lidt rytmisk, det gjorde vi med Dinner Soul og nummeret, der hedder Say No Go, hentet fra et album, de kom ud med, som de faktisk kom ud med tilbage i 1989. Det var det, man kaldte lidt undergrundsmusik i USA, og den her gik op og lagde sig også nummer 18 på den britiske charts. Velkommen til Flashback, det rigtige radioprogram, de næste 55 minutter tid op mod timeskift, hvor vi blandt andet skal tilbage til 90'erne og finde noget af det, der var stort dengang, og så har jeg min sanden også denne uges skattekiste med, hvor vi har fundet et rigtig spændende nummer til dig i vores arkiver. Tak fordi du har valgt at lytte med her på din netradio eller lokalradio.

0: Vi var tilbage til et album, som kom i 1987, som blev udgivet. Det hedder Rock the House, og her var det DJ Jeff and Fresh Prince, som minsanden fik lov at føre det her frem. Og der var Will Smith minsanden også, en af dem jo, som blev hittet ganske stort. Og han var en af dem, der fandt ud af, at musikbranchen også betød noget for hans vedkommende. Han har også hittet med singlen som blandt andet Miami og en lang række andre numre, som han kom ud med tilbage i tiden. Jeg synes faktisk, det her det er et rigtig fedt nummer, så derfor valgte jeg, at vi skulle have det med os i programmet. Vi er i gang med programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram, hvor vi blander musikken rigtig godt, og nu skal vi have fat i en dame, som faktisk sammen med sine søstre begyndte at hitte på hitlisterne. Her er hun, Toni Braxton.
1: Husk, at du kan finde Flashback på de sociale medier.

0: En tur til Sverige, det var vi med treble and bass. Vi var inde på albumet, der hedder The Album, som de kom ud med tilbage i 1992. Og det her var altså en gruppe, som jo forstod at lave det, der man kalder hiphop og soul i den bedste stil. Og i Sverige, hvor de faktisk kommer fra, der var de oppe at ligge ret højt på hitlisterne med både det her nummer og et nummer, der hedder Jam Jam Jam, som indsendten også gik hen og blev stor for deres side.
1: Flashback.
2: You bring the memories, we deliver the music from your life.

0: Det var folkesangeren med navnet Wood, og det gik han i hvert fald under. Og her fik vi en ord, der hedder Stay You fra 1999. Han har både at lave folkemusik og også countrymusik gennem stilen, men var faktisk også en af de herrer, som fik lov at lave musik til tv-serien, der hedder Dawson's Creek, som du måske også kunne huske tilbage i 90'erne, som gik hen og blev rigtig stor blandt andet på tv-stationerne. Nu er det tid til, at vi skruer tiden tilbage til de danske hitlister.
1: Flashback music, back from the 80s.

0: Vi var tilbage på de danske hitlister fra 80'erne og 90'erne. Vi startede tilbage i 80'erne, det gjorde vi med Danske Rock Casino, hvor vi her fik nummeret, som kort og godt hedder Ja, elsk mig i nat. Og det var et af dem, der blev en stor succes blandt andet og fik deres gennembrud med det. Det gjorde de i 1982. Og Rock Casino, ja, de har jo lavet rigtig mange ting gennem tiden og er faktisk en gruppe, der har holdt rigtig længe i musikbranchen, kan man vist roligt sige. Og nu, ja, så røg vi op i 90'erne, det gjorde vi her med MC Ejner og et af de numre, som hedder Kronisk på Røven, som han udgav tilbage i 1994. Og MC Ejner, han var en af de danske rapper, som har lavet faktisk lidt af hver i sin musikalske karriere. Og det her, det var et af de numre, han slap rimelig godt fra, kan man sige, på de danske hitlister. Og nu er det tid til noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste.

Vi var en tur nede i denne uges skattekiste, hvor jeg havde fundet et rigtig spændende nummer. Det var fra gruppen, der hedder Eyes to Eyes, og her fik vi nummer, der hedder Nice Girls. Og sangerinden, der stod i forgrunden, hun hed Debbie Beck, og var faktisk en af dem, der hittede ganske stort også med sin egen solokarriere tilbage i tiden. Men det her, det var et nummer, hun havde både hjælp til at lave, og også en af dem, som faktisk var et nummer, som var dannet til en duo, som hun sang med i, og det var sammen med en britisk pianist med navnet Julian, som faktisk var en meget dygtig pianist, blandt andet i Storbritannien. Music for your generation. Flashback.

0: Vi var tilbage til 1984, det var med gruppen, der hedder Matt Bianco, og her fik vi nummer, der hedder Get Out of Your Lazy Bed. Det var et af de hits, som de hittede ganske stort med. Det var et britisk band, som slap et par singler ud. Det var her, hvor blandt andet Mark og Danny stod i forgrunden for bandet. Og igennem tiden, så må jeg sige, så kom der faktisk en masse sjove ting. De var også inde over fusion jazz på et tidspunkt, og latinamerikanske rytmer. Og man kan godt lide det her, blandt andet i Storbritannien, med at tingene er lidt anderledes, når de ryger ind på hitlisterne. Vi er på vej med timeskift her på kanalen, der besidder jeg, René Mikkelsen, har kun tilbage at sige tak for endnu en udgave af programmet. Flashback, det rigtige radioprogram, som du lytter til her på din netradio eller lokalradio. Og det var ikke længe før, jeg er tilbage igen med en ny playliste og masser af spændende ting til dig i endnu en udgave af programmet. Tak fordi du brugte din tid i selskab med os.
1: Flashback, det radioprogram, hvis du kan lide at lytte til musik. Tell me what!

så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio 103,4. Musik har en helt særlig plads i mange menneskers hjerter og hjerner, og det gælder i høj grad også de mennesker, der er med i det hyggelige kor på plejehjemmet Løjtegårdsvej. I Tornbykoret, der er et samarbejde mellem plejehjemmet og Tornby Musikskole, er for beboerne på plejehjemmet, der har let demens og som sammen med andre kan finde fællesskab om at synge. Koret mødes en gang om måneden og synger i en time, og så hygges der med snak over kaffe og kage. Da koret mødtes sidste gang før sommerferien, var Tornbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin banjo var Svend Åge Petersen, og ved harmonikaen sad Alfred. Sidste gang før sommerferien var Tornbys borgmester Allan S. Andersen og politikerkollegaer inviteret til at synge med. Musikskolens Trygve Drejer er korleder og var bag klaveret. På mandolin

kunne synge tralala i stedet for teksten, så alle kunne være med. Når koret mødes, kan beboerne ikke altid huske, hvorfor de er samlet, og nogen er meget stille. Men når musikken spiller, kommer nogle beboere i tanker om minder, som ellers var glemt. Borgmesteren fik også mulighed for at sige et par ord og sagde blandt andet, som kommune skal vi ikke kun fokusere på pleje og omsorg, men også på livskvalitet, deltagelse og meningsfulde fællesskaber. Det er det hyggelige kor et smukt eksempel på. Musikken vækker minder, skaber genkendelse og giver mulighed for at udtrykke sig på tværs af udfordringer, som livet med demens kan bringe med sig. Danmarksmesterskabet i landevejscykling, beachvolleyball, parasport, atletik, tennis, dart, åben vandsvømning og meget mere. Det kan københavnere og besøgende se frem til, når DIF's, og det er Danmarks Idrætsforbund, DM-ugen løber af stablen i juni 2028 i København. Det sker efter, at Dansk Idrætsforbund har valgt København som værtsby, og politikerne samtidig har afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Og det kommer i den grad til at være gratis underholdning for enhver smag. Ja, faktisk er der under DM-ugen mere end 40 sportsgrene, som man kan udforske. Her kan københavnere og besøgende opleve alt fra OL-guldvindere, paralympiske medaljevindere til danmarksmestrene i sportsgrene, de måske aldrig har set eller hørt om før. Derudover bliver DIF DM-ugen i 2028 som noget nyt udvidet med nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner, så publikum kan glæde sig til at se Nordens allerbedste atleter kæmpe om titlerne. Ambitionerne med DIF DM-ugen er at bringe mangfoldigheden i dansk eliteidræt tættere på byens borgere og det lokale foreningsliv. Under DM-ugen i Herning i år, i slut juni, skal der kores 135 DM-vindere, mens lige så mange danmarksmestre forventer man at finde i 2028 i København. Og så vil begivenheden blive sendt på DRTV, så hele landet kan følge med. Og så vender vi blikket mod Dragør, hvor der netop er blevet bevilget 1,1 million kroner ekstra af By-, Miljø- og Klimaudvalget, og det er til at indrette det tidligere bibliotek på anden salen i Hollanderhallen til den nye specialklasserække. Et tilbud, der efter planen skal åbne dørene i skoleåret 2026-2027. Der var ellers afsat knap 4 millioner kroner til ombygningen, der skal gøre det muligt for en helt ny specialklasserække med 10 elever at flytte ind. Men grundet uforudsete udgifter til blandt andet brandforhold og akustik har udvalget skulle finde 1,1 millioner kroner ekstra til projektet. Det er ærgerligt, at budgettet skrider, men når man går i gang med den type opgaver, er der ting, der kan overraske, fortæller Nikolaj Bertel Riber, der er formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget i Dragør. Han fortæller, at det blandt andet handler om, at trappen til anden sal i Hollanderhallen skal laves om, så den overholder brandkrav. Det skal dog understreges, at det ikke betyder, at biblioteket, der lå der før, ikke har været sikkert. Det handler om, hvad lokalerne skal bruges til. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bare byder på super lækkert sommervejr. Dagtemperaturen vil komme til at ligge på 22-24 graders varme, nattemperaturer på 16-18 grader, svag vind og kun risiko for enkelte lokale lune sommerbyer.

Halli, halløj. Lige midt i din weekend. Du er på Amager Radio 103,4. Her den næste time i selskab med undertegnet. Jeg hedder Jan The Man.

Der er vel nærmest ikke det 80'er diskotek eller 80'er radiostation, som har haft den her på repertoireet. Amerikanske Laura Branigan, faktisk født i New York City, havde et kæmpe hit tilbage i 1984 med den her Self Control. Og faktisk oprindeligt var det jo ikke hende, der havde lavet det her nummer. Oprindeligt var det faktisk et forholdsvis en semi-hit for en italiener, som hed Raff. Men folket bag Laura Branigan så åbenbart en mulighed i at kunne bringe det her nummer videre. Det må man så i absolut sige, at Laura hun gjorde. Men nummeret her altså, Self Control, fik du her på Amager Radio. Og så var det jo et New Disco og Broken DJ, som havde stået for det her forholdsvis nyere opdaterede remix. Videre med musikken, det her, det er Massimo Vanoni og historien om Sunshine Hotel.

Quest Live sammen med Tinny Tings på Hit It Off. Jeg har prøvet at google lidt på Quest Live her, fordi at, jeg kender ikke rigtig så meget til herren, som er sådan en house-disco-producer, men det giver mig altså heller ikke rigtig noget.

Tilbage i midt slut 80'erne. Sådan et interessant bekendtskab her med Adana Twins, som tager sådan noget old school techno ovenpå en discobund. Og så får man altså det her nummer Jumanji.

Hvis lytter er på gang her, jamen, så ved du godt normalt, hvad du får i den her time. Masser af boogie, masser af funk, masser af disco og intelligent popmusik er normalt, hvad jeg plejer at lide af her i den her time. Jeg er Jan the Man, og det her, det var Hot Mod og et super funky groovy sag her, der hedder My Bright Red Juicy Lips.

Claudia Barry. Hvad skal man sige om Claudia Barry? Hun er måske meget kendt for blandt andet at være sangerinde i bandet Boney M. Kommer fra Jamaica,

Sådan der, mine damer og herrer, laver man et disco-track. Ko-klokke, drivende basgang og en stærk, stærk vokal i form af Claudia Barry. Det når jeg øget helt tilbage fra 1976, men er blevet editeret her i nyere tid af Todd Terje. Det er ham, der har stået på det her remix, altså. Den nummeret Sweet Dynamite.

producer, som oprindeligt hedder Claudio Bugatti. Men, han kalder sig bare Klaborg, når han producerer. Det var han så i selskab med, smukselskab med David Doran på Shakedown and Boogie. Vi har meget radio, William. Vi leverer masser af musik til dig, og det gør vi helt uden at spille reklamer. Det håber jeg selvfølgelig, du sætter pris på. Gå eventuelt ind på vores hjemmeside, på vores Facebook-side, og giv os et like. We like that. Her er det Smoke and Mirrors.

Smoke and Mirrors kalder det her projekt sig for. Vi fik et nummer, som hedder Top Bunk Boogie. Fik du her på Amager Radio. Jeg er Jan Van. Jeg har lige et enkelt nummer, jeg kan nå at spille, inden det er farvel for mig. Og det er en herre, som vi har spillet rigtig, rigtig, rigtig flittigt i programmet. Faktisk siden jeg startede programmet her, har han nærmest ikke hver evig eneste uge, men han optræder i hvert fald med et nyt nummer en gang om måneden i programmet her, vil jeg sige. Nu har Danmark endelig også fået øjnene op for den her tyske superproducer, som netop laver det her New Disco, og det gør han til perfektionist. Altså, han er en perfektionist inden for det her område her. Han hedder selvfølgelig Purple Disco Machine. Her remixer han for Lawrence Rhodes på nummeret Back. Og med den, så er der for sig godt, og vi høres ved igen, hvis du har lyst, som er aktiv nu for nu. Hej!

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Tårnby Kommune, DBU og DBU København omsætter nu deres fælles aftale til handling med gratis dommeruddannelse til unge. Det skal give dem værdifuld erfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet. Ambitionerne i den velfærdsalliance, som Tårnby Kommune har indgået med Dansk Boldspilunion og DBU København, er, at 20 unge fra Tårnby hvert år skal i fritidsjob som dommere. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over, at samarbejdet nu omsættes til konkrete aktiviteter for kommunens unge. I Tårnby Kommune tror vi på, at de unge har et enormt potentiale, og at de vokser med opgaven, hvis vi giver dem rigtige muligheder. At uddanne en gruppe unge til dommere vil give dem værdifulde kompetencer og gøre dem til en del af et meningsfuldt fællesskab omkring fodbold, udtaler Allan S. Andersen. Det er altså 20 unge, der gratis tilbydes et dommerkursus gennem DBU København. Og når uddannelsen er gennemført, kan de blive påsat kampe og tjene penge som fodbolddommere. De vil også indgå i en mentorordning og få løbende supervision med henblik på udvikling. Indsatsen skal altså de næste 4 år give unge fra Tårnby mulighed for at tage deres første skridt ind på arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob med ansvar, fællesskab og personlig udvikling. Det er en del af Tårnby Kommunes ungeindsats Tårnbyløftet, der skal understøtte unge i alderen 15-29 år ved at fremme deres trivsel og støtte dem på vej til uddannelse og job. Og vi bliver i Tårnby Kommune, hvor der nu kan søges midler fra initiativ- og udviklingspuljen. De 2 folkeoplysningspuljer er åbne, og der kan søges frem til den 15. juli. Initiativpuljen giver tilskud til lokale foreningsformål, både til nye og tværgående aktiviteter i en forening. Som folkeoplysende forening med hjemsted i Tårnby Kommune kan I søge puljen. Enkeltpersoner kan ikke søge fra disse puljer. Udviklingspuljerne giver tilskud til at arbejde med udvikling af nye initiativer, projekter og aktiviteter i Tårnby Kommune. Og her kan alle folkeoplysninger, foreninger, enkeltpersoner og grupper, som laver folkeoplysende aktiviteter, søge puljen. Hvis man er interesseret, så kan man læse mere om puljerne og hvordan man søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sidste år fik Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter foretaget en screening af biodiversiteten på byfælleden, som viste, at der allerede dengang var mange arter, der trivedes, og at der er potentiale til at gøre endnu mere. Screeningen skaber et udgangspunkt for at kunne sammenligne og dokumentere fremskridt på byfælleden. Vi vil nemlig gerne målrette de tiltag, vi udvikler i driften, så vi kan se, at det gør en forskel. En måde at gøre det på er ved at fokusere på en enkelt art, og med rødstjerten som folkevalgt fokusart har vi i vores forsøgsfugl, forklarer Jakob N. Jensen, der er driftansvarlig i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad. Rødstjerten blev valgt ved en afstemning på Arena Kvarterets Naturdag. Grundejerforeningens driftoperatør havde på forhånd udvalgt 4 arter, der er registreret i området som kandidater til at blive en såkaldt fokusart for kvarteret. Vi kunne godt selv have valgt, hvilken art vi ville fokusere på, men vi synes, at det var mere spændende at få dem, der bruger området med ombord i beslutningen, siger Jakob N. Jensen. Selvom både bien, sommerfuglen og fluen måtte se sig slået af den næbede jæger, betyder det dog ikke, at de bliver glemt. Naturen er forunderlig, og arterne understøtter ofte hinanden. Hjælper vi jordbien, hjælper vi samtidig humlefluen, fordi den snylter på biens fødeforråd. Og synes humlefluen, at byfældet er et lækkert sted at støtte ofte hinanden. Hjælper vi jordbien, hjælper vi samtidig humlefluen, fordi den snylter på biens fødeforråd. Og synes humlefluen, at byfældet er et lækkert sted at

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Velkommen ombord. Klokken den er igen slået Mettes Mix Radio lige her på din helt egen lokale. Jeg er din musikkaptajn og fører dig godt og sikkert musikalsk frem, indtil klokken den slår helt. Velkommen til

fortryllende Randy Crawford her i sin version af nummeret Give Me The Night. Nummeret, som gjorde George Benson rigtig stor i 1980. 15 år senere, så kom denne her.

Og du er som en landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Her der byder jeg på noget god klassisk Earth, Wind & Fire og storhittet Boogie Wonderland.

Vi fik her No Mercy i det lækre nummer Where Do You Go. Efterfuldt af lækker rosévin lige der på jacuzzi-kanten. Nemlig sammen med Barry White, den dejlige soulbamse her i You're the First, the Last.

En klassiker af de helt store. Mine damer og herrer, vi fik altså noget lækker Barry White i You're the First, the Last, My Everything. Nu er vi lidt i optempo, det er vi sammen med Company B og Fascinated.

så er der svensker på besøg, rent musikalsk her i denne omgang Mettes Mix Radio. Vi går tilbage i tiden og henter noget Ace of Base, her med en speciel version, en remixet version af nummeret Happy Nation.

godt på vej mod den brugte halve første times tid af denne omgang Mittes Mix Radio er vi nu sammen med Hideaway i nummeret med De Lazy.

Der var masser af sol- og sommerstemning her i nummeret La Danza. Vi er godt på vej mod klokken hel, men der er en 13-14 minutter tilbage. Du skal ikke snydes for mere musik her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio på din helt egen lokalstation. Her der tager vi noget Ride Silver med nummeret Touch Me.

Og 10 år tilbage, der fik man et stort hit med nummeret her The Rhythm of the Night, og det var Corona, der lavede den tilbage. Men selv her i nyere tid, der er det jo en prægtig dansesag.

Der er ved at være få minutter tilbage af denne musikalske udgave af radioprogrammet Mettes Mix Radio. Jeg valgte, at de skal gå til relax, og frem mod klokken helt, der er det afsted med denne her lækre sag.

kaptajn Hofmeier Bjarnå skal til at lande denne musikalske flyvning. Før du ser dig om, så er der simpelthen gået en uge igen, og så er jeg klar. Og hvor jeg altså har loaded butikken her med ny dejlig musik til dig. Programmet, du har lyttet til, var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette. Jeg har været en stor fornøjelse at være din musikkaptajn i den forgangne time.

Lyden af hit. Lyden af hit. Lyden af hit. Programmet Lyden af Hit. Den næste time her på Amager Radio, hvor vi danser det hele væk, når Michael S. giver os de bedste 70'er, 80'er, 90'er dance maximix på den helt store party.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.